supak sium ke adimiri pabuam irablendung tanak dinga amule ko langri pumindok ke luli miri lok kerai lompat tatpaye.